0: feel right. Mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Koja je to nepotrebna stvar koju imate kod kuće?
2: Žena moja čuva neke kutije za cipele, znaš, ja sad nemam pojma šta će to kad imamo cipelarnik.
3: Skoro sam pronašla u fioci one kineske štapiće koje držim od neke dostave i opet ih nisam bacila.
1: Nepotrebna stvar koju imate kod kuće, koja je to?
4: Jedna velika kesa u kojoj držim gomilu ostalih plastičnih kesa za ne daj Bože.
5: Kako vreme prolazi, izgleda da su mi bespotrebna stvar prezervativi.
1: O Feng Shui-u treba se otarasiti starih stvari koje se gomilaju kod kuće. Ali kako to da uradimo, pa sigurno će zatrebati nekad.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Ekipo TDI radio, lista sa samo isključivo hitovima, vi, ja, Lola, i htjela sam sad ovako između hitova da prokomentarišemo, odnosno da se prisjetimo zajedno da jedno vrijeme se pričalo o tome kako bi tradicija, odnosno kultura odlaska u bioskop mogla da se svede na minimum, odnosno i da nestane. E, pa izgleda da bioskop ipak nije rekao svoje posljednje svetla kamera akcija. Naprotiv, ovo leto donelo je jedan prilično zanimljiv signal iz svijeta filma, a to je da bioskopi su imali rekordnu letnju sezonu. Ali iskreno, mnogo je zanimljivije ono što stoji iza tog rekorda, a to je činjenica da se ljudi ponovo sve više vraćaju gledanju filmova, jel, baš u bioskopima. Jer realno, imamo filmove kod kuće, imamo toliko platformi danas, gomilu serija, gomilu sadržaja, apsolutno šta nam padne na pamet možemo da pogledamo, i to kada hoćemo, gde hoćemo i kako hoćemo. I opet, ljudi danas sede, odnosno i dalje sedaju u auto, sređuju se, idu do bioskopa, kupuju kartu, kokice, sok, i onda sede u mraku sa još nekoliko stotina ljudi i gledaju isti film. I očigledno nam to nedostaje. Ovo leto posebno su bili, onako privukli su pažnju veliki filmovi, naslovi među kojima su Spider-Man Novi dan i Odiseja Christophera Nolana, ali zanimljivo je da nisu samo nastavci poznatih franšiza privukli publiku, bilo je i filmova koji su se pojavili kao iznenađenja i koji su zapravo pronašli svoju publiku. I možda upravo to ono što bioskopu treba, da imaš razlog da kažeš, dobro, ovaj film, baš ovaj, moram da pogledam u bioskopu i ni na jedan drugi način. Jer postoje filmovi koje možemo lepo da odgledamo kod kuće, onako pustimo televizor, napravimo nešto da se jede, legnemo na kauč i to je to. Ali postoje i oni drugi filmovi koje želimo, prosto želimo da ih gledamo onako sa velikog ekrana. Želimo da zvuk trese salu, želimo da se sva svetla ugase, da nas je tu dosta, a da opet svi ćutimo i da smo opčinjeni tim filmom i želimo onu ogromnu kutiju kokica koja nam realno nije potrebna baš tolika, ali je deo bioskopskog doživljaja i uvek pojedemo više nego što smo planirali, ali to je cela ta čar. Jer budemo iskreni, ko ide u bioskop baš isključivo samo zbog filma? To su kokice i ostale grickalice, slatkiši, sokovi i naravno sve što volimo. Tu i ono hodanje po sali, traženje svog sedišta dok su već onako svi su seli. Tu je obavezno pitanje, ej, je li ovo naše mesto? Pa onda pogledamo kartu, pa brojimo da li je to taj red, da li je to mesto. Pa onda ponovo pogledamo da li smo potrefili gde treba da sednemo. Pa shvatimo da smo u stvari na potpuno drugoj strani sale i onda idemo ceo krug i tako dalje. I naravno postoji ona osoba koja baš kada film počne mora da prođe pored tebe do svog sedišta. I bioskop je definitivno ceo jedan mali ritual. Izgleda da su se ljudi tog rituala, odnosno da se nismo zasjetili, zaista nismo, čak suprotno, posle godina u kojima smo se navikli da sve gledamo kod kuće, ponovo postoje želja za tim da se film gleda kao događaj. Da nije samo, šta ćemo večeras, ajde zapustimo nešto, nego, hajde, spremi se, idemo u bioskop. I to zvuči kao mala razlika, ali nije. Jer kada odemo u bioskop, zapravo odvojili smo 2-3 sata samo za taj film. Nema pauziranja zato što treba da odemo po vodu, nema, čekaj, samo da odgovorim na poruku, čekaj da vidimo ovo na društvenim mrežama i ostalo. Nema ni onoga, ajde da pogledamo još šta se to dešava na internetu, hajde da pročitamo nešto o filmu, ono dok gledamo sam film. Ne, toga nema. Nego seli smo, smestili smo se i film počinje i to je to, sad nema nazad. Dobro, osim ako baš moramo do toaleta, a onda je već problem. I zanimljivo je što se upravo u tome krije deo odgovor na pitanje zašto se bioskop ponovo vraća. Nismo zaboravili da gledamo filmove, nego smo dobili milion drugih opcija za to pored bioskopa. A kada se pojavi film koji dovoljno zaintrigira publiku, mnogi ipak žele baš to veliko platno. I tu dolazimo do još jedne lepe stvari. Bioskop nije samo gledanje filma, to je ceo jedan izlazak. Možemo da odemo sa partnerom, društvom, porodicom, sami možemo pre filma na kafu, posle filma možemo na večeru i od običnog gledanja filma napravimo ceo jedan ritual. Tako da bioskop kao ideja još uvek funkcioniše i to zaista više nego dobro. Ljudi i dalje žele da sede u mraku, gledaju veliki ekran i na dva sata potpuno urane u neku drugu priču. I kada malo bolje razmislimo, to je i sasvim logično, jer možemo da imamo najbolji televizor kod kuće, da imamo ogromni ekran, možemo da imamo savršen zvuk, ali jednu stvar ne možemo baš tako lako da napravimo u svom domu, a to je onaj osjećaj kada se svetla ugase, reklame završe, ekran zasvetli i cijela sala u isto vrijeme utihne. To je bioskop i bez obzira na sve načine gledanja filmova, ljudi još uvek vole upravo to. Tako da, ako ste ovog leta nekoliko puta rekli, ma gdje idem u bioskop, gledat ću kod kuće, pusti me, ipak postoji šansa da vas neki sljedeći veliki film natera da promenite mišljenje, a ako ništa drugo, a zbog kokica. Jer kokice iz bioskopa koliko god da koštaju i imaju neku posebnu naučnu formulu. Kod kuće napravimo iste, ali opet nisu iste i to izgleda deo te bioskopske magije.

0: Ovo je TDI Radio.
1: Samo hitovi.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I kao što rekao smo, naravno, pratimo šta se to dešava, šta je to aktuelno i ovih dana je u samoj žiži javnosti. Dosta se o njoj piše na portalima, iskače svuda na društvenim mrežama, a i mi također smo ovdje na TDI radiju pričali o njoj. Radi se o glumici Penelope Cruz. E, ako postoji scena koja lepo pokazuje koliko glumcu, odnosno u ovom slučaju glumici, znači trenutak kada publika prepozna ono što su uradili, onda je to definitivno scena iz Venecije. Penelope Cruz se pojavila na premijeri svog novog filma Bunker, a ono što se dogodilo na kraju projekcije prilično ju je pogodilo. Ali u najboljem mogućem smislu. Film je završen, krenuli su aplauzi, ali oni nisu prestajali. I to punih 16 minuta. Dakle, ne ono klasično, aplauz, svi ustanu, malo se nasmeju, fotografisanje i idu dalje, ne. 16 minuta ljudi stoje i aplaudiraju. U jednom trenutku Penelope Cruz više nije mogla da sakrije emocije i rasplakala se. I ceo taj trenutak, to što smo navikli da poznate glumce gledamo na crvenom tepihu, potpuno sređene, savršene, nasmejane, sa idealnim frizurama, šminkom, haljinama, odelima i onim izrazom lica koji govori da, znam da izgledam dobro. A onda dođe trenutak kada neko jednostavno zaboravi na sve to. Samo stoji, gleda ljudi ispred sebe i shvati, stvarno im se dopalo ono što smo uradili. A glumcima koji su završili sa filmom na kojem su radili mesecima, možda i godinama, prilično je teško da ostanu ravnodušni kada im cijela sala toliko dugo aplaudira. Pogotovo kada u toj sali se održava filmski festival, odnosno venecijanski filmski festival. I kada pored vas stoji Javier Bardem, njih dvoje su naravno zajedno i privatno, odnosno u braku, ali su ovog puta ponovo zajedno i na velikom platnu. U Bunkeru igraju bračni par, a zanimljivo je da je reditelj Florian Zeller scenarijo zapravo pisao imajući upravo njih dvoje na umu. I sada zamislite taj trenutak. Film se završi, sedite u sali, gledate reakciju publike, prvih nekoliko sekundi aplauz, pa još i onda shvatite da ljudi ne završavaju sa aplauzom, ne prestaju. Penelope se onako nasmeje, pozdravi publiku, ali emocije krenu i tu više nema glume. To je onaj pravi trenutak kada ih jednostavno ponese atmosfera. A Venecija je za ovakve stvari baš posebna, crveni tepih, fotografi, reflektori, more ljudi iz filmskog sveta, publika koja je došla da vidi film i onda nekoliko minuta u kojima niko ne priča ništa posebno, samo aplauz. Inače, Bunker je film Florijana Zellera, reditelja koji je stvorio Oscara za Oca. U glavnim ulogama su Penelope Cruz i Javier Bardem, uz još nekoliko veoma poznatih glumaca. I ono što je posebno jeste činjenica da Penelope i Javier nisu samo glumački par u ovom filmu, oni su jedan od onih stvarnih parova koji su uspjeli da naprave veoma ozbiljne karijere, a da privatni život uglavnom drže prilično daleko od filmske predstave. Čak su pričali o tome kako zajedno biraju projekte i kako im nije cilj da rade svaki film zajedno. Zato je film Bunker i privukao toliku pažnju. Vidjeti njih dvoje ponovo zajedno na ekranu zaista je zanimljivo, a onda ih još vidite kako stoje jedno pored drugog na premijeri, dok publika ne prestaje da aplaudira i Penelope plače, Javier stoji pored nje i cijela sala praktično slavi ono što su upravo pogledali. Rekla bih, a verujem da ćete se složiti, da je ovo zapravo mnogo lepša slika filmskog sveta od svih onih savršenih fotografija sa crvenog tepiha, jer na fotografiji izgledaju savršeno, upeglano, ali kada ih ovako uhvate suze posle 16 minuta aplauza, to baš ne može da se namontira, to se jednostavno dogodi, ne može da se isfejkira, izglumi, ništa slično tome. I verovatno baš zato taj trenutak sada svi prepričavaju na portalima, na društvenim mrežama, a Penelope Cruz je već osvojila Oscara, ima karijeru dugu decenijama i odavno je jedna od najvećih imena evropskog i svjetskog filma. Ali bez obzira na sve to, izgleda da postoji trenutak kada i takva glumica može da stane pred publiku i pomisli, dobro, ovo mi baš posebno znači. Iskreno, potpuno razumemo zašto. Zamislite da nešto radite mjesecima, godinama, da uložite energiju, vrijeme, emocije, da konačno dođe premijera i onda vam nekoliko hiljada ljudi kaže šta misli, ali bez jedne reči. Samo aplauz, 16 minuta aplauza. Pa još kada se sve to dešava u Veneciji, mislim da bi najhladniji čovek u sali pustio bar jednu suzu, a Penelope Cruz nije pokušala da je sakrije, jer iza svih glamuroznih haljina, kamera, festivala i velikih imena ipak stoji jedna vrlo jednostavna stvar, a to je glumac odradi ulogu koju je dobio, sedne u salu i čeka da vidi kako će ga ljudi doživeti. A kada odgovor bude 16 minuta aplauza, pa složit ćemo se da je teško ostati suvih očiju.
0: Slušate Ritam dana.

0: Komentar dana na TDI Radiju.
1: E, danas pričamo stvarno o čoveku čiji filmovi imaju jednu zanimljivu osobinu. Čak i kad ne znate da je film njegov, nekako posle pola sata kažete, čekaj, ovo je bre Nolan, jel da? Christopher Nolan je jedan od onih reditelja koji imaju baš prepoznatljiv potpis. Bez obzira na to da li snima superherojski film, ratnu dramu, naučnu fantastiku ili priču o čoveku koji se ne sjeća šta je radio pre 5 minuta. I kad pogledate njegove filmove od Mračnog viteza preko Početka i Oppenheimera pa sve do Odiseje, primetit ćete da se neke stvari stalno vraćaju. Prva stvar su naravno praktični efekti. Nolan baš voli da ono što vidimo na ekranu stvarno postoji ispred kamere. Znači, nije čovjek koji kaže, ma dobro, dodat ćemo to sve kompjuterom. Ako može da se napravi uživo, napravit će se uživo. U Mračnom vitezu je čuveno prevrtanje kamiona stvarno izvedeno. U početku je napravljen ceo rotirajući hodnik za onu scenu borbe koja izgleda kao da su ljudi poludeli sa gravitacijom. A u jednom njegovom filmu su čak koristili pravi avion za scenu. To je, ljudi, neverovatno, evo čitam i ne verujem. Znači, zamisli da si ono producent i Nolan ti kaže, imam ideju za scenu, ti kažeš, super, kakav CGI da koristimo? On kaže, pa kupit ćemo avion. I ti samo pogledaš budžet i nadaš se da neće imati još neku ideju. Čak si i kod Oppenheimera dosta oslanjao na praktične efekte, a za Odiseju je koristio različite trikove sa perspektivom umjesto da napravi digitalno. Druga stvar koja je baš Nolanov onako zaštitni znak jeste ogromna količina informacija. Njegovi filmovi ne vole da vas puste da samo sedite, jedete kokice i gledate. Ne. Nolan kaže, slušajte pažljivo, ovo će ti, pa, trebati za sat i po. I onda počne da objašnjava pravila sveta, vremena, snova, memorije, fizike. Početak je savršen primjer. Prvo ti objasni kako funkcionišu snovi, pa onda kako funkcionišu snovi u snovima, pa onda šta se dešava ako vreme drugačije protiče. I negde na pola filma shvatiš da više ne znaš da li si u bioskopu ili si ti zapravo u nečijem snu. I ono najbolje, sve te informacije koje ti na početku deluju kao nepotrebne, komplikovane, kasnije uglavnom imaju smisla. Nolan voli da ti da slagalicu, ali ti ne kaže gdje je slika na kutiji. Bukvalno je sam sastavljaš. I onda još jedna stvar koja se stalno pojavljuje kod njega. Žene koje oblikuju glavne junake često nisu samo ljubavni interes, nego predstavljaju sećanja, gubitak, krivicu i razlog zbog koje glavni lik uopšte radi ono što radi. U Mementu Leonardova priča je duboko povezana sa sećanjem na suprugu. U početku malo ostaje prisutna i kada fizički nije tu, jer praktično je deo kobove glave i njegovih sećanja. A u Odiseji glavni junak je pokrenut željom da se vrati ženi koju voli. Slično je i sa Rachel i Bruceom. Ona ostaje važan deo njegovih odluka i nakon svog nestanka. I onda dolazimo do možda najveće zajedničke stvari kod Nolanovih junaka. Oni su opsednuti. Kod Nolana glavni lik uglavnom ne kaže, volio bih da rešimo ovaj problem kad stignemo. Ne, on će zbog tog problema uništiti san, brak, karijeru, prijateljstvo, možda i pola grada. Bruce Wayne je opsednut borbom protiv kriminala. Ko bi opsednut time da se vrati deci, Oppenheimer pokreće nauku i želju da napravi nešto što do tad nije ni postojalo, a Odiseja vodi želju da se vrati kući, ali i da se suoči sa sopstvenim sećanjima i gubicima. I upravo tu Nolan postaje zanimljiv. Kod njega obsesija može da bude i supermoć, a i ujedno i problem. Ona te gura napred, ali može da te pojede. I možda je to ono što povezuje skoro sve njegove filmove. Bez obzira da li gledamo Batmana, naučnika, vojnika ili čoveka koji putuje kroz svemir, u centru je uglavnom neko ko nešto toliko jako želi da je spreman da ode predaleko. I zato, kad pogledamo Nolanovi filmovi, često nisu samo priča o tome da li će junak uspeti, više su priča o tome koliko će ga koštati to što je odlučio da uspe. A ako ste nekad izašli iz Nolanovog filma i rekli, brate, ništa nisam razumeo, ali je bilo brutalno, znajte da niste sami. To je možda i najuniverzalnije Nolanovo iskustvo. Samo sačekajte još malo, možda vam se film složi u glavi, a ako ne, pogledajte ga ponovo, što znači da je Nolan upravo dobio još jednog gledaoca i još jednu kartu. Genijalno za me. Tako da, ljudi, ako niste pogledali, ima još u bioskopu njegovih filmova, pa bacite oko, kažu svi da su odlični, da su neverovatni. A do tad, dok planiramo neki izlazak, tu su naravno samo hitovi na TDI-u, Ritam dana u toku i idemo dalje.
0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana. Na TDI Radiju.

0: Oženiti suprugu svoje udovice je nemoguće jer je udovica žena koja je ostala bez muža. O tome smo nekoliko puta pričali. Ajde da vidimo da li legalizacija takvih brakova između čovjeka i sestre njegove udovice vodi ka legalizaciji ostalih brakova.
1: Po novom zakonu će uskoro biti dozvoljeno oženiti sestru svoje udovice. Da li je to put ka legalizaciji ostalih brakova koji nisu dozvoljeni kod nas?
2: Što se mene tiče, podržavam sve vrste.
1: Da, i vi se slažete s tim?
2: Slažem se, apsolutno.
3: Pa moguće, ja podržavam to u potpunosti. Ja podržavam, naravno.
1: A što se tiče dece?
3: Što da ne, mislim, deluje kao uspešno u nekim ovim razvijenim zemljama, što ne bi kod nas. Mislim, ne vjerujem da će biti, da će se desiti u skorije vreme, ali ali što da ne.
4: Pravo da ti kažem, nemam ništa protiv dokle god se deca ne osvajaju.
0: Oženiti sestru svoje udovice je nemoguće, jer je udovica žena čiji muž više nije među živima. Mislim, mogu oni da rade šta god hoće, samo neka to rade u svoja četiri zida. Sve su nam to i onako Amerikanci uradili i nametnuli.

0: Ritam dana na TDI radiju. E pa ljudi, Spider-Man izgleda rešio da postane standard prvog mesta na bioskopskim listama. Novi film Spider-Man Novi početak već 6 vikenda za redom je najgledaniji film u Americi i Kanadi. Ljudi, 6 vikenda znači ne popušta čovek. Svakog petka se pojave novi filmovi, novi glumci, nove reklame, svi nešto najavljuju, a Spider-Man samo visi gore i kaže momci, ja sam još uvek ovde i ono što je zanimljivo, ovo nije baš nešto što se dešava svaki dan. U ovoj deceniji samo je Avatar Put vode uspeo da bude na prvom mestu 6 vikenda za redom. Tako da Spider-Man sada je baš onako u finom društvu. A koliko ljudi ide da ga gleda i dalje, najbolje pokazuju cifre. Samo tokom ovog vikenda zaradio je oko 18 miliona dolara u Americi i Kanadi, a sa produženim prazničnim vikendom očekuje se još oko 23 miliona. I onda dolazimo do one cifre od koje malo pa zaboli glava. Film je u Severnoj Americi već prešao 900 miliona dolara, a širom sveta je zaradio oko 2,4 milijarde. Znači, nije samo da ljudi vole Spider-Mana, ljudi ga bukvalno finansiraju kao neku državu. I sad zamislite da ti neko kaže, film je zaradio 2,4 milijarde. Prvo pitanje je koliko je to nula, drugo, jel mogu da uzmem jednu. A zanimljivo je i ako Spider-Man prvi u Americi na globalnom nivou postoji neko komu trenutno kvari slavlje. To je naravno Christopher Nolan sa filmom Odiseja, koji je ovog vikenda ponovo preuzeo prvo mesto na svetskoj bioskopskoj zaradi. Tako da trenutno imamo baš jednu zanimljivu borbu. Spider-Man drži Ameriku, Nolan drži svet. Mada, kada bolje razmisliš, nije loša kombinacija. Jedan ti dođe da se zabaviš, drugi da posle filma dva dana razmišljaš šta si upravo gledao i ono što mi je ovde zapravo najzanimljivije jeste koliko je Spider-Man izdržljiv kao filmski lik. Taj junak je pa tu već decenijama. Bilo je više glumaca, više verzija, više priča, a publika svaki put ponovo dolazi. Izgleda će tako biti još dugo jer realno, ko ne voli Spider-Mana? Čovjek leti između zgrada, spašava ljude, baca mreže, a pritom pokušava da ima normalan život. Znači, bukvalno superherojski problem svakog čovjeka. Posao, ljubav, računi. Samo što on između svega toga još mora da spašava New York. I zato nije ni čudo što novi film se tako dobro kotira. Ljudi vole poznate junake, ali vole i osjećaj da su dobili veliki bioskopski spektakl. A ovdje se očigledno spojilo i jedno i drugo. Sad ostaje da vidimo da li će Spider-Man uspjeti i sedmi vikend ostane na prvom mestu, ako uspe već pričamo o ozbiljnom nizu i filmu koji će još dugo se onako pominjati kada se budu pravile liste najvećih bioskopskih hitova. A ako ga neko konačno skine sa prvog mesta, verovatno će se u bioskopu čuti ono. Dobro, ko je ovaj što je pobedio Spider-Mana? U svakom slučaju, za sad je situacija jasna. Spider-Man leti visoko, publika i dalje dolazi, kasa zvoni, a mi možemo samo da gledamo koliko dugo će ova mreža da izdrži. Iskreno, ako ovako nastoji, možda će pre Spider-Manovog filma doći Spider-Manov račun za porez, jer 2,4 milijarde, brate, mora nešto i državi da se plati.
1: Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: I ono što nam zvanična vremenska prognoza kaže za četvrtak jeste pretežno sunčano i toplo u slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. U popodnevnim satima u severnim predelima će biti uz promenljivu oblačnost onako ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar standardno slab do umeren, a što se tiče temperature, jutarnja do 23 stepena, a najviša dnevna od 26 pa sve do 35 stepeni. Tako da definitivno i ovaj septembar nastavljamo onako u pravom letnjem režimu, tako da danas ako imate neke obaveze, posao ili šta je već na rasporedu, kad lepo sve to završite, onda da nastavite da se sunčate i onda lepo bojice da se ima tokom cele godine. A sada se naravno vraćamo na našu TD listu i na hitove.

0: Ono kad. Ono kad. Situacije koje se svakodnevno dešavaju oko nas.
1: Znate, ono kad vaš voljeni hoće da vas iznenadi i sredi stan. Nezgodnih situacija koje vas očekuju posle ovog nemilog događaja je na pretek. Naprimjer, čarape sigurno neće biti u ormanu, tamo gde im je mesto, ili u korpi. Njih ćete sigurno naći negde ispod kreveta. Ljubavi, ajmo ovako. Zamisli da je ova čarapica lopta, a da je korpica za veš koš. I ti si sada, mili moj Jokić, i idemo op, op, op, op, op, trojka! I čarape će konačno biti na svom mestu. Svaka žena će se zahvaliti mužu što je počistio kuću. Ali kad se desi ova situacija, žene, ne hvatajte se za šolje. Zašto šolje? Hajde da čujemo. Jo, ljubav moja, vidi ga, oproje suđe. A nešto su malo masne ove čaše. Čime si ih to prao, srce? Nisi isprao. Dobro, nema veze, ljubavi, nije problem. Evo sad ću ja malo da ih isperem. Ukratko, ono kad vaš muškarac želi da vas iznenadi i sredi stan, ne paničite. Par sati kasnije zapravo sredit ćete sve to kako treba. I to same.

0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Slušate Ovo bi trebalo da znate na TV radiju, a i u nastavku pričamo o zavisnosti dece od ekrana. Roditelji kažu da je u eri tehnologije nemoguće potpuno zabraniti deci upotrebu mobilnih uređaja, ali priznaju da bi je trebalo ograničiti i fokusirati se na to kakav je sadržaj koji mališani koriste, najbolje edukativni. Kompjuteri, smartfoni i tableti polako preuzimaju primat. Čak je i televizija potisnuta kao izvor zabave. Ali stručnjaci kažu da bi roditelji trebalo da se zapitaju jedno. Želite da vaša deca budu kompjuterski pismena, ali koliko pismena treba da budu? Ako četvorogodišnjak ume da se uloguje, na internetu pronađe jednostavnu kompjutersku igricu i razbije je, šta će sve to dete umeti da uradi kada bude imalo 6 ili 7 godina? Kompjuteri neće pobeći, ali ni pertle se neće same vezivati, imajte to u vidu. Telefon u Crnoj Gori samostalno koristi 70% dece. 24% uz nečiju pomoć, pokazuje istraživanje. Manjak koncentracije, razdražljivost i problemi u pažnji kod dece samo su neke od posljedica prekomernog korišćenja interneta. Uznemirujući je podatak američkih naučnika koji su ispitali čak 2200 porodica. Rezultati pokazuju da je 58% predškolske dece znalo da igra kompjuterske igrice, a samo 9% njih umelo je da zaveže pertle. Ono što je najvažnije je da li taj ekran uzrokuje probleme u drugim aspektima života deteta i da li je to jedino što ga zanima, kažu stručnjaci. Kako da znate da li je vaše dete razvilo ovu zavisnost modernog doba? Obratite pažnju na ove znake. Da li to utiče na njegove svakodnevne aktivnosti, da li je to uzrok konflikta u vašoj porodici i da li je to jedina aktivnost koja vašem detetu donosi radost. Ukoliko kod svog deteta prepoznajete neki od ovih znakova, možda je vreme da intervenišete, jer se zavisnost od ekrana povezuje sa problemima u budućim ljubavnim vezama i emocijama. Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na TV radiju. Hvala vam na pažnji. Sutra smo ponovo sa vama u isto vreme i na isto mesto. Prijatne noći.
0: Ovo bi trebalo da znate.

0: Talas kulture.
1: Dobrodošli u Talas kulture. Danas govorimo o apstraktnoj umetnosti. Apstraktna umetnost ili apstrakcija, umetnost koja ne prikazuje vidljivu stvarnost prirode, nego su joj jedini sadržaj likovni elementi, linija, ravan ili oblik, boja, površina ili masa. Izraz apstraktan, shvaćen kao nešto odvojeno od prirode, uvijek je bio predmet spora, možda zbog implikacije da apstrahovati nešto znači umanjiti ga ili uniziti. Muzika i arhitektura su oduvek smatrane apstraktnim umetnostima, dok su u klasičnoj tradiciji slikarstvo i vajarstvo zamišljene kao umetnosti podražavanja. Najmanje od polovine 19. veka umetnici su se svesno ili nesvesno kretali ka koncepciji slikarstva kao entiteta po sebi, a ne kao imitacije nečeg drugog. Nevolja sa reči apstraktan kao izrazom za umetnost koja ne predstavlja prirodu u tome što se ona bez razlike koristila za svu umetnost u kojoj je predmet podređen ili iskrivljen da bi se naglasila plastična ili izražajna sredstva. Taj izraz se ponekad prilično široko primenjuje na izvesne fovističke i kubističke slike na kojima predmet nije predominantan, kao i na neke kubističke skulpture. Međutim, sve dok postoji i najmanji ostatak predmeta koji se može prepoznati, apstraktan nije zapravo besprekorna oznaka. Kubizam može da bude na putu ka apstrakciji, ali sam po sebi nije apstraktan. Šta više, dvojica glavnih predstavnika kubizma, Picasso i Braque, nikada u svom delu nisu odustali od veze sa predmetom stvarnošću. Ulagani su različiti napori da se nađe pogodnije ime za talas neimitativnih slika i skulptura koje su stvarane u 20. veku. Theo van Doesburg je 1930. predložio termin konkretan, a izraz nepredmetan se uveliko koristi za apstrakciju Modrijana i njegovih sledbenika. Međutim, nije nađena nikakva stvarno zadovoljavajuća zamena i čini se da nema razloga zašto se izraz apstraktan i dalje ne bi koristio. Apstraktna ili nepredmetna umetnost se veže za subjektivno, emotivno i racionalno umetničko izražavanje koje ne sledi prirodne zakone boje, teksture, oblika i prostora. Bilo da se radi o slikarstvu, grafici, vajarstvu ili nekoj drugoj umetničkoj formi, umetnik ovdje izražava sebe slobodnim korištenjem linija, likova, boje, tekstura i oblika i prostora. Unošenje geometrijskih likova u slikarstvu i oblika u vajarstvu u vezi je sa racionalnim, nepredmetnim umetničkim izražavanjem. Apstraktna ili nepredmetna umetnost je pravac koji je nastao na početku 20. veka, oko 1910. godine, kada se razvila fotografija i slikar se sve više udaljava od interpretacije i reprodukcije prirodnog sveta i prirode. Govori se o nepredmetnoj umetnosti i apsolutnom slikarstvu.

slušate sportski program. Odluka Boška Radovića da nakon istorijskih uspeha sa košarkaškom reprezentacijom Crne Gore prihvati poziv iz Azije na izuzetno zatvoreno i specifično košarkaško tržište pokazala se kao izuzetan profesionalni potez koji će mu sigurno mnogo značiti u nastavku trenerske karijere. Bivši selektor Crvenih je proteklu sezonu prvu u inostranstvu proveo u Kini, u CBA ligi, u ulozi asistenta i trenera savjetnika šefa stručnog štaba Du Fenga u taboru najtrofejnijeg kluba u zemlji Guangdong Southern Tigers. Radio je u uslovima koji po infrastrukturnim i logističkim kapacitetima mogu da pariraju NBA klubovima, a odlazak na daleki istok je za našeg trenera predstavljao priliku da stekne nova iskustva, te da svojom evropskom filozofijom košarke doprinese boljem stručnom radu kluba koji je 11 puta bio šampion Kine. Bio sam u najvećem i najtrofejnijem klubu u Kini, nivo Real Madrida u Evropi, bio sam asistent i trener savjetnika Du Fenga koji je više menadžer nego glavni trener. On je osvojio nekoliko titula i apsolutno je trenerska legenda tamo, kaže Boško Radović. Drugačija liga, drugačija košarka od ovoga što imamo u Evropi. CBA liga je ozbiljna liga, a košarka je možda najpopularniji sport u najmnogoljudnijoj zemlji. Na startu sam prošao period adaptacije na tu košarku koja je najbliža G ligi, razvojna NBA liga ili NBA ligi, jer se igra brzo sa drugačijim pravilima. Kineska liga, treneri i igrači imaju svoje vežbe, drilove, neke testove koje igrači moraju da ponove pre nego uopšte počnu da igraju ligu. Puno je drugačijih stvari nego u Evropi, počev od košarke i svega oko nje, ali to je bilo lepo i veliko iskustvo, to je liga u koju bi se rado vratio i radi se na tome, dodaje Radović.

0: Slušate sportski program.
1: Menadžer ukrajinskog boksera Aleksandra Usika, Sergej Lapin, odbacio je poziv Britanca Tysona Furya za treći meč, prenosi Sky Sports. Fury je juče na društvenim mrežama poručio da traži novog protivnika, pošto su pregovori o njegovoj borbi protiv Antonija Joshua zapeli zbog neslaganja oko mesta održavanja meča. Usik je dva puta pobedio Furya 2024. godine. Usik nije Tysonov rezervni plan. Ako je Furyu potreban protivnik, trebalo bi da poseti platformu Ready to Fight. Tamo mu mogu pomoći da pronađe dostojnog protivnika. Aleksandar je uvek otvoren za velike izazove, ali ozbiljne namere moraju da budu potkrepljene konkretnom ponudom, a ne izjavama u medijima, rekao je Lapin. Fury je ranije poručio da bi, ukoliko ne dođe do njegove borbe sa Joshuom, voleo da se treći put sastane sa Usikom. Britanski mediji podsjećaju da je Usik u junu ove godine napustio poslednji od šampionskih pojaseva koje je do tada držao, ali je ukrajinski bokser naglasio da ne planira da završi karijeru.

0: slušate sportski program.
1: Jedna od najboljih sezona u karijeri crnogorske rekorderke Marije Vuković dobila je neočekivani epilog pred World Athletics Ultimate Championship, koji će se od 11. do 13. decembra održati u Budimpešti. Iako se Marija na zvaničnoj rang listi svetske atletike nalazi na 8. mestu u skoku u vis sa 1267 bodova, crnogorska rekorderka crnogorske rekorderke nema među 8 atletičarki koje će nastupiti u Mađarskoj. Posebno je interesantno da će među učesnicama biti Jamajčanka Alamara Distin, koja na aktuelnoj listi ima 1257 bodova, 10 manje od Marije, što izostanak Vuković čini predmetom posebne pažnje ljubitelja sporta. Iza ove odluke stoje specifična kvalifikaciona pravila novog takmičenja svetske atletike. Prvih 8 sa zvanične rang liste ne dobijaju automatski plasman, pa se ne radi o formalnom kršenju propisa. Međutim, sa sportskog stanovišta situacija je neuobičajena kada se sagleda kontinuitet i vrhunski nivo koji je Marija prikazala tokom čitave godine, a iza crnogorske atletičarke stoji sezona dostojna samog svetskog vrha. Tokom 2026. osvojila je 2 titule prvakinje Balkana, dvoransko zlato u Beogradu i trijumf na otvorenom u Volosu. Na evropskom prvenstvu u Birminghamu preskočila je 1,95 i stigla do bronzanog odličja, da bi na mediteranskim igrama u Tarantu odbranila zlatnu medalju. Da je u formi života potvrdila je sa čak 3 skoka preko 1,98 u sezoni, kao i trećim mestom na finalu Dijamantske lige u Cirihu, gde je podelila Megdan sa najjačim imenima planete. O njenoj dominaciji govori i podatak da trenutno vodi u bodovnom obračunu za najbolju atletičarku Balkana sa 368 bodova ispred velikih zvezda poput Ukrajinke Jaroslave Mahučih. Iako ovaj sistem bodovanja nije identičan zvaničnom rangiranju svetske atletike, on jasno oslikava stabilnost njene forme. Konačna lista za Budimpeštu ne može umanjiti ono što je Marija Vuković ostvarila na zaletištima širom sveta. Sa 8. pozicije na planeti i impresivnim nizom medalja, crnogorska rekorder je rezultatima potvrdila pripadnost samoj eliti.
0: Sportski program.
2: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
3: Cilj Crne Gore je da do kraja ove godine zatvori sva preostala pregovaračka poglavlja i postane 28. članica Evropske unije do 2028. izjavila je ministarka evropskih poslova Majda Gorčević u Evropskom parlamentu u Briselu. Ona je na poziv izvestioca Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijana Šarica učestvovala na okruglom stolu posvećenom završnoj fazi procesa pristupanja, mapi puta i narednim koracima Crne Gore ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Ministar bez portfelja i koordinator saradnje između izvršne i zakonodavne vlasti, Jovan Vučurović, kazuje u emisiji Budimo budni, pitajte vladu, da ne postoji većina za smenu predsjednika Skupštine Andrije Mandića i da će on, kako je poručio, i nakon inicijative DPS-a nastaviti da obavlja tu funkciju.
4: Crna Gora mora dodatno da ojača institucije i mehanizme za borbu protiv korupcije kako bi rezultati bili ozbiljniji, poručio je ministar pravde Bojan Božović. Kandidati za izbor 3 člana sudskog saveta iz reda uglednih pravnika saslušani su pred Skupštinskim odborom za politički sistem, pravosuđe i upravu. Advokati Mersudin Dautović i Darko Hajduković i pravnica u morskom dobru Klaudija Pejović poručuju da ih dugogodišnje iskustvo kvalifikuje da budu članovi te institucije. Smatraju da treba formirati specijalni sud, ali da je nezavisnost sudstva najvažnija pretpostavka uspešnih rezultata.
3: Privredni sud Crne Gore je pravosnažnom presudom odbio tužbeni zahtev stečajne mase kombinata aluminijuma Podgorica protiv kompanije Montenegro Bonus radi nadoknade duga od 2,3 miliona evra na ime sticanje bez osnova. Sud je u obrazloženju naveo da se u ovom sporu ne može primeniti institut neosnovanog bogaćenja jer je među strankama postojao validan ugovorni odnos. Dodatno, presuda ističe da je potraživanje zastarelo s obzirom na to da je prošao zakonski rok od 3 godine predviđen za međusobna potraživanja u privredi. Na kraju sud je naložio Kapu da nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 32.670 evra.
4: Ustavni sud Crne Gore odbacio je ustavnu žalbu Darka Janjića, osuđenog po prvoj pravosnažnoj Sky presudi u Crnoj Gori, jer je ocenio da pre obraćanja toj instituciji nije iscrpeo pravni put pred Vrhovnim sudom. Sud smatra da Vrhovnom sudu mora biti omogućeno da zauzme pravno obrazložen stav o dopuštenosti pravnoj prirodi i dokaznoj snazi Sky komunikacije.
3: Više državno tužilaštvo u Podgorici donelo je rešenje o zadržavanju do 72 sata protiv Danila Džekulića zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio više krivičnih dela. Kako je saopšteno iz Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, Džekulić se sumnjiči za krivično delo teško ubistvo u pokušaju, u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, kao i krivičnim delom falsifikovanje isprave. Završena su policijska saslušanja u predmetu prijavljenog nasilja nad trogodišnjim detetom, saopštili su iz nevladine organizacije Centar za dečje prava i dodali da je predmet tek sada dostavljen postupajućoj državnoj tužiteljki Slađani Vukotić-Kankaraš u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici na ocenu i odlučivanje. Policajac MK uhapšen je zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj tako što je koristeći neovlašćeno postavljenu svetlosnu signalizaciju na svom privatnom vozilu zaustavljao vozila stranih registarskih oznaka i od vozača zahtevao novac kako bi ih navodno oslobodio daljeg procesuiranja, saopštili su iz uprave policije. Njemu je nakon saslušanja određeno zadržavanje do 72 sata. Službenici sektora za borbu protiv kriminala, odseka za suzbijanje složenih oblika ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga, borbu protiv korupcije i ekološkog kriminala, u saradnji sa službenicima sektora za finansijsko-obaveštajne poslove, a po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom polju, podneli su krivičnu prijavu protiv pravnog lica MBAB DO iz tog grada i izvršnog direktora BM zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo utaja poreza i doprinosa u produženom trajanju. Na ovaj način osumnjičeni je pribavio protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 33.662 evra, što ujedno predstavlja i materijalnu štetu pričinjenu budžetu Crne Gore.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Potpredsednik Skupštine Crne Gore Mirsad Nurković i generalni sekretar predstavničkog doma parlamenta Kraljevine Maroko Najib El Kadi razgovarali su o unapređenju parlamentarnih odnosa i mogućnostima saradnje u oblasti turizma, sajber bezbednosti, veštačke inteligencije i otvorenosti parlamenta prema građanima. Ministarka turizma Crne Gore i predsedavajuća Komisijom za Evropu UN turizma Simonida Kordić sastala se u Dubaju sa ministrom Ujedinjenih Arapskih Emirata za spoljnu trgovinu Tanijem bin Ahmedom Al Zayudijem, sa kojim je razgovarala o konkretnom modelu saradnje na privlačenju investicija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u crnogorski turizam. Premijer Milojko Spajić boravit će 11. septembra u radnoj poseti Francuskoj, gde će u Lorijenu prisustvovati ceremoniji porinuća prvog od dva patrolna broda koje Crna Gora nabavlja od francuske kompanije Careship. Projekat predstavlja najveći bilateralni projekat dve države u oblasti odbrane do sada i važan korak u modernizaciji mornarice vojske Crne Gore.
2: Radovi na izgradnji objekta za postavljanje 3D radara tipa

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Izvršne vlasti sa novoformiranom većinom u gradskom parlamentu svedena na elementarni minimum, govoreći za radio televiziju Crne Gore, poručio je i da će gradska uprava nastaviti realizaciju ključnih infrastrukturnih projekata, među kojima su postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, bulevar Vojislava Ilića i novi most na Morači.
2: Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Johan Sattler, naveo da mu je drago što se već vide dobri rezultati primene novog zakona o bezbednosti saobraćaja. Ulice Podgorice su prohodnije, manje je nepropisno parkiranih automobila, a trotoari i zelene površine sve više pripadaju pešacima. Ovo su promene koje svi možemo da vidimo, objavio je Sattler na mreži X.
1: Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore predložilo je ograničenje snage motora za plovidbu s Kadarskim jezerom. Objašnjavaju da je kontrolu brzine plovila na velikoj i specifičnoj vodenoj površini kao što je ta teško pouzdano sprovoditi. Predlog je da se ograničenje propiše kroz snagu pogonskog motora do 9,9 uz mogućnost izdavanja posebnih odobrenja za upotrebu motora veće snage u jasno definisanim i opravdanim slučajevima.
2: Kvalitet vazduha u Nikšiću i Pljevljima je veoma loš, pokazuju poslednja dostupna merenja državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha, prenosi RTCG saopštenje iz ekološkog pokreta Ozon.
1: Odeljenje hemodijalize u Domu zdravlja Budva biće do kraja septembra ponovo stavljeno u funkciju, čime će pacijentima iz Budve i okolnih mesta biti omogućeno da ovu životno važnu terapiju ponovo primaju u svom gradu, saopšteno iz Ministarstva zdravlja.

0: TDI.
1: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
2: Chemoimpex.me.
1: Poručite online.
3: Chemoimpex.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
5: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
6: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
7: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
8: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
9: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
10: www.triplem.me.
11: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
12: Marketing TDI Radija 067 561 999.

ova pesma nam nekako dođe kao podrška za četvrtak. Kaže Hug Yourself. Podržao nas je lepo. Sljedeća pesma zvuči kao da leto traje cijele godine. Karol G ovdje spojila latino vibe sa prepoznatljivim maručao fazonom i zamišljam ovu pesmu onako uz otvorene prozore i more u daljini, a i poruka je takva, kaže manje žurbe, a više života, tako da slušamo Viajando por el mundo. Sigurno ovo nisam dobro rekla, slušamo ih.

jedna emotivna pesma u stilu ovog što ću vam sada reći, a kažu da je sve što je lepo kratko traje, mada naših 100 dana leta na Kamenovu i nije baš kratko trajalo. Danas je poslednji dan TDI-a na Kamenovu i koleginica Bađa nam se vraća. Završavamo našu morsku smenu i pakujemo mikrofone za Beograd, ali Kamenovo ne ide nigde, to svi znate da je najlepša plaža u Crnoj Gori. Još septembar, miran, fin, nema gužve, milina. Za njih se leto sigurno ne završava, a boga mi ni nama ostaje hitove jer slušamo Kiss Me More u nastavku.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 8 sati 4 minuta. Slušamo Inu i Up. Ajmo da se budimo malo, sledi druga kafa.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Od danas počinje automatska radarska kontrola u svim gradovima. To su potvrdili iz uprave policije i poručuju da je u glavnom gradu za samo nekoliko dana od primene novog sistema 50 vozača sankcionisano zbog prekoračenja brzine. Privredni sud Crne Gore je pravosnažnom presudom odbio tužbeni zahtev stečajne mase kombinata aluminijuma Podgorica protiv kompanije Montenegro Bonus radi naknade duga od preko 2 miliona evra na ime sticanja bez osnova. Sud je naveo u obrazloženju da se u ovom sporu ne može primeniti institut neosnovanog bogaćenja jer je među strankama postojao validan ugovorni odnos. Dodatno, presuda ističe da je potraživanje zastarelo s obzirom na to da je prošao zakonski rok od 3 godine predviđen za međusobna potraživanja u privredi. Na kraju sud je naložio KAP-u da nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 32.670 evra. Većina šumskih požara koji su izbili na više lokacija na teritoriji Pljeveljske opštine aktivna je i sinoć, a najteža situacija je u rejonu sela Čavalje gde je vatrom zahvaćeno ogromno prostranstvo, saopšteno je za Radio Televiziju Crne Gore u službi zaštite. Osnovni sud u Bijelom Polju poslao je poziv MV osuđenom za krivično delo nedozvoljene polne radnje na štetu 5-godišnjeg deteta da se 15. septembra javi sudu radi upućivanja na izdržavanje kazne zatvora u trajanju od 5 godina. To se navodi u saopštenju Osnovnog suda u Bijelom Polju. Majka devojčice koja je bila žrtva seksualnog nasilja prekinula je protest nakon razgovora sa predsjednikom Višeg suda u Bijelom Polju i uveravanja da će ukoliko osuđeni uloži i žalbu tom sudu, o njoj biti odlučeno odmah. Cena sirove nafte Brent porasla je iznad $101 po barelu prvi put od maja. Podstaknuta eskalacijom tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i jačom potražnjom Kine za naftom.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme sunčano i veoma toplo, uz povremenu slabu do umerenu oblačnost, posle podne u severnim predelima, uz jači razvoj oblačnosti, ponegde kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, najčešće južnih smerova, najviša dnevna temperatura 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju. Marketing. TDI.
3: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Entekst showroom bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta, sada i u baru.
3: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
6: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kids Land, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashion Land, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
1: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
5: Kupi ranije, dobi više.
3: Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI.

0: Kaže The Weeknd, I feel it coming. E pa ja osjećam kako tražite parking dok dolazite na posao, osjećam kako se nervirate. Sa mnom je tu Nemanja, kolega. Nemanja, dobro jutro.
1: Ako je ovo dobro jutro, onda nek bude da je dobro. Što imaš što? Onaj bip, ono, da mi staviš, aj, stisni ja to dugmence da kažem nešto u programu.
0: Ne, ja ću da bipujem ti priče, ja ću bip da prirodno bipujem.
1: Ne,
0: šta je
1: ovo
0: bilo?
1: Sam se nadovezao zbog tog parkinga što si sad povedala. Znači,
0: jeste,
1: o čemu se radi u ovom gradu ili bilo kom gradu, ne možeš stići nigde ni peške, a ne autom. A ne, ne daj Bože da ideš na, ti je prvi dan razgovor za posao i sad ti još te istresirao onaj bio ti nešto i ti treba se ponašaš, znaš, pitate nešto na razgovoru i ti si sad kao dobar dan, dobar dan.
0: Razgovor za posao možda bude jedna od neprijatnijih stvari, naravno, naravno da može da prođe savršeno, ali može da bude i vrlo neprijatno jer meni su najjače pitanja na razgovoru za posao. Kao, znaš, kao tipa, jel bi radio prekovremeno?
1: Da.
0: Pa mislim
1: da, za vas
0: sve. Ma sve, mislim nisam ni došla u firmu, ti me pitaš da radim prekovremeno, nisam sigurna šta će ti odgovoriti. Mislim da je vreme da postavimo pitanje dana. A ja ću vas pitati koje je to najgluplja, koje je najgluplje pitanje koje su vas pitali na razgovoru za posao. Nemanja, ali imaš ti nečega da se setiš?
1: A ne znam, jel vi ljudi znate za ovaj konkretno posao? S kim sam ja razgovor vodio?
0: Sa kim?
1: Sa papom koga trenutno nema.
0: Sa mojim kolegom papom? Šta te pitao Luka Pap na razgovoru za posao?
1: Pitao me između ostalog, da li bih hteo da radiš u paru, u tandemu sa ovom jednom plavom devojkom, pogleda u tebe, tako je, ja kažem, ma ne dolazi u obzir.
0: To, rekao si da ne dolazi u obzir, a o, ljudi moji.
1: Nije, nije, svidela si mi se na prvi pogled, rekao sam sve za nju, sve i preko vremena, ako treba.
0: I preko vremena, absolut. E pa dobro, ovdje si se već izvukao, dobro.
1: Dobro.
0: Mene su jednom pitali šta sam u horos.
1: Na razgovor za posao.
0: Ja sam bukvalno bila hoćete da zove mamu da pitam koliko sam sati rođena i sve ono kao kad evo i pitali.
1: Natalno.
0: Natalno da mi vade, da, tako da ne znam šta je to tačno značilo. Ajde ljudi pišite

nam i vi vaše primere na Viber na 069-308-9399. Koje su to glupa pitanja koje ste dobili na razgovoru za posao, a mi idemo malo na muziku pa ćemo da čitamo vaše odgovore. Slušamo Moving Too Fast.

0: Wait for you na TD Radio. A Isi i Nemanja su ovog jutra sa vama. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Malo pre smo vam postavili pitanje dana, a ono je glasilo koje je to najgluplje pitanje koje ste imali na razgovoru za posao, a vi ste nam pisali na Viber na 069-308-9399, pa ćemo Nemanja da prelistamo malo Viber da vidimo šta su nam ljudi to pisali.
1: Ajde, evo Dušan jedan se javio.
0: Ajde, šta kaže Dušan?
1: Kaže, na pitanje, ali kaže poslodavac istakao kao bitnu stavku da uvek ima voda ladna, misleći na aparat, ali jeste to, znači kad ti kompanija neka prezentuje šta jeste. Sve nudi od mogućnosti.
0: Imaš
1: pa
0: vodu da piješ.
1: Imaš vodu.
0: Nekad bio topli obrok.
1: Ali evo mi imamo aparat za vodu, kao jeste. Plus. Bravo, jeste. Bravo.
0: Nećeš piti sa česme, nećeš kupovati vodu, tako da uštedit ćemo na vodi. Okej, nije ni to loše.
1: Ali pazi, setio sam se isto, to mi je pričala jedna drugarica zapravo, da? Kad je ona bila na razgovoru za posao i vraća se sva ono usplahirana, neko šta je sad. Pitali su je između ostalog na razgovoru za posao koju muziku sluša.
0: Aha.
1: I sad mi je to interesantno, kom poslodavcu je to bitno sad, koju muziku slušam ja.
0: Da, ne znam ako radi na primjer u banci, zašto bi to bilo toliko važno, ali ovdje da je na TD radiju, pošto mi ovdje imamo, jel te, više muzičkih pravaca, možda bi ja to pitala.
1: Pa ja, onda bi moj odgovor bio slušam samo TD radio.
0: Samo TD radio, da. E, pa
1: samo hitovi.
0: Možeš da radiš. Ajde da vidimo dalje što piše na Viberu. 069-308-9399.
1: 399 i pišete i dalje, evo stižu da, poruke. Da. Kaže jedna od poruka. Pitanje sa posla, odnosno razgovora, da li biste radili noćnu smenu?
0: Aha.
1: To je korektno.
0: Da.
1: Neko nije ono noćna ptica, neko yes. ne bi mogao da izdrži. Si ti nekad radila noćnu smenu?
0: Nisam. Da. Ja sam neki vikend kao uveče, ali nije to baš noćna smena, tako da nisam, a ti?
1: Jes.
0: Jesi,
1: kako je? A ne na ovom poslu, naravno, nego na drugom jednom poslu, pa loše.
0: Loše.
1: Zašto sam bukvalno stigao i da zaspim u jednom jel trenutku, da? Pa se nisam dobro provela.
0: Normalno, onda nije to loše ako možeš i da zaspiš.
1: Pa nije trebalo to da se desi, da.
0: Ajde, vidimo dalje poruke. Kaže, jel ti okej da radiš za minimalac? Pa dobro.
1: Pa okay. Šta, dobro.
0: Okej, za sve bi radila, ajmo dalje da vidimo. Kaže, kada bi tvoj kolega napravio neku veću grešku, da li bi prijavio to šefu? To zamisli, to ti pitaju na razgovoru za posao.
1: Dobro, nemoj mene da pitaš da li sam tebe cinkario neki.
0: Da, neću da pitam, verovatno jesi. Ništa, ljudi, prekidam ovdje mi ovu temu. Vi možete i dalje da pišete slobodno na Viber koje je to najgluplje pitanje koje ste imali na razgovoru za posao. A mi slušamo Lipstick.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: A kad čujem ovo kako škripi parket, odmah znamo naravno da neki sport u pitanju. Stefan sa mnom. Stefano, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ali nećemo pričati o košarci, jel da?
2: Nećemo.
1: Škripi trava neka možda?
2: Škripi trava, da, Liga šampiona. Krenula je, prvo kolo odigrano, nastavlja se i to je sad praznik, praznik za nas muškarce. Komentarišemo najbolji igrač sveta, govorimo koliko bi mi to bolje, koliko ovaj sudija nema pojma i slično.
1: Naravno, naravno.
2: Bayern München danas, šestostruki šampion Evrope, ide, igra protiv ove norveške senzacije Bodø Glimta. Da, meni su pre, ovo, vi žene, kako izgovarate ove nazive klubova, to mi je
1: ne
2: fantastično.
1: Znam, ja znam samo koja čija žena, to iz nekih poznatih klubova, ove čak ni ne znam, ali šta kažeš ti, koja prognoza će biti, ko će pobediti tu?
2: Mislim da će Bayern pobediti danas, jako kolo, Fenerbahče Roma, PSV Šahtjor, Como Leipzig, Bayern, Bodø Glimt, Manchester United, Sabah, Slavia, Prag, protiv Lansa, tako da vidit ćemo ko će danas napraviti neko iznenađenje, ko će pobediti favorizovanog protivnika.
1: Bravo, onda ništa, pratimo te utakmice naravno, a više na sportske.net.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 9 sati i 9 minuta. Neko misli na nas, a to će verovatno biti šef zato što kasnite na posao, požurite.

0: pa ljudi, slušali smo najveće hitove, naravno Teddy Radio kao i uvek, ali sam mi tu opet Nemanja u studiju. Nemanja, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: A kako si, Nemanja?
1: Nije loše.
0: Nije loše, a?
1: Nije loše, šta više, odlično je.
0: Odlično
1: ovo
0: je.
1: Ovo jutro sviđa mi se, ako se po jutru dan poznaje, ovaj dan dobro obećava.
0: Kakav si, kao da imaš 80 plus 300 godina. Da. Nema veze, sve je to za ljude. Znate kako, ja bih da se malo mi dodatno razbodimo, pošto je 9.22. Mislim da je vreme da vam postavim jednu statistiku, Nemanja, jesi za to?
1: A

0: Apsolutno da.
1: Ajde ljudi, znači slušajte me, dobro razmislite, šta to koristimo 3 puta dnevno minimum? Ajde, šta koristiš 3 puta dnevno?
0: Esceg.
1: Esceg.
0: Ručam 3 puta dnevno, ono mislim ručam, ajde jedem 3 puta dnevno.
1: Bravo.
0: Tanjir.
1: Da, dobar ti je primer, ali moram da ti kažem da ti svakako nije tačan odgovor. Tako da ljudi pišite na 069-3089-399 šta to koristimo 3 puta dnevno minimum. Mi čekamo vaš odgovor pa ćemo da vidimo da li je neko pogodio, pošto ti nisi Nemanja.
0: Pa nisam ni očekio, ajde.
1: Slušamo Zainu.

0: Dua Lipa levitira, a Nemanja i ja smo malo prepostavili statistiku, jel da Nemanja?
1: Jeste.
0: Jeste, da, glasila je, kaže šta to koristimo tri puta dnevno minimum i vi ste naravno pisali na Viber na 069-3089-399, pa hoćemo da vidimo šta kažu poruke.
1: E, ima jedan odgovor, napisali ste telefon, ali telefon stvarno ne koristimo tri puta dnevno. Koristimo ga možda kad odemo u zahod tri puta dnevno pa uzmemo telefon, ali generalno telefon je non stop u rukama.
0: Jeste, da, tako da to nije relevantan odgovor zato što stvarno, da, 24 sata provodim na telefonu, moj screen time je 17 sati, bukvalno.
1: Evo Srki kaže četkicu za zube. I to je, može biti dobar odgovor, ali tri puta dnevno, posle jela tri puta, aj u redu.
0: Daj Bože, ja kažem pa, lepo, ja kažem, daj Bože neki peru tuš, jednom dnevno.
1: Kaže, tuš tri puta dnevno, ne bi se reklo.
0: Ne bi se reklo, pogotovo kad uđemo u gradski prevoz, onda shvatimo da se ne koristi tuš tri puta dnevno. Ajde vidimo dalje, kaže Nikola, tri puta dnevno minimum koristimo Google. Pa nije tačan odgovor, ali dobar je primer. Kaže Miloš, da, tri puta dnevno koristimo dugme na semaforu, ono verovatno za prelazak.
1: Znaš, pa ja više, da.
0: Više?
1: Pa ne smijem da kažem, sad smo u etru, da ne koristim možda toliko često, ali apsolutno stiskam 27.000 puta dnevno dugme na semaforu.
0: Da, ništa od ovoga nije tačan odgovor, niste pogodili, tako da morat ću da vam otkrijem. A tri puta dnevno minimum koristimo ChatGPT zapravo.
1: ChatGPT, pa ja znam neki ljude koji ga koriste više od tri puta dnevno.
0: To bi bila ja.
1: To bi bila ti. Dobro, pa okej, okay, ajde, ako je samo tri puta dnevno, možda je to i tolerantno.
0: ChatGPT, ja mi majke mi. Služimo Vumen.

0: Rejection na TD Radio. E, videla sam da najavljuju neko zahlađenje od petka i neku kišicu, znači uskoro nam se završava leto i kalendarski, a i ovako po vrelim danima. A danas se također završilo i TDI leto na plaži Kamenovo. Koleginici Bađi je danas poslednji dan i slušali smo 100 dana TDI radija uživo. Naravno, tamo smo i naredne godine, ali na najlepšoj plaži Crnoj Gori leto će i dalje trajati i kažu da je septembar najlepši za odmor, tako da ukoliko ste u Crnoj Gori, obavezno svratite na Kamenovo Beach, a mi se čujemo sutra u isto vreme. Ćao se!
1: Dobro jutarnji program TDI.
2: Pre slušanja dobro jutarnjeg programa proveriti pritisak, nivo tolerancije i spremnost na IC i PAPA. Ukoliko simptomi potraju, ostanite sa nama.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Bivši ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović osuđen je na 6 mjeseci kućnog pritvora. Njemu je izrečena presuda u Višem sudu u Podgorici, a tereti se da je 5000 evra privatnih troškova boravka u hotelima i restoranima prikazao kao službene, izmirivši ih potom iz budžeta ministarstva. Kako tvrde u specijalnom državnom tužilaštvu, to krivično delo počinio je od 2017. do 2020. Simovićev branilac Miroslav Adžić kazao je da nisu zadovoljni presudom i najavio žalbu. Od danas počinje automatska radarska kontrola u svim gradovima. To su potvrdili iz uprave policije i poručuju da je u glavnom gradu za samo nekoliko dana od primjene novog sistema 50 vozača sankcionisano zbog prekoračenja brzine. Predstavnici Jedinstvenog sindikata železničkog prevoza Crne Gore sastaće se sa ministrom saobraćaja Radošem Zečevićem, nakon čega će odlučiti o daljim koracima u borbi za poboljšanje položaja zaposlenih. Sastanak dolazi nakon jednosatnog štrajka upozorenja koji su radnici železničkog prevoza Crne Gore održali na železničkoj stanici u Podgorici prošle sedmice, tokom kojeg je bio obustavljen železnički saobraćaj. Privredni sud Crne Gore je pravosnažnom presudom odbio tužbeni zahtev stečajne mase kombinata aluminijuma Podgorica protiv kompanije Montenegro Bonus radi naknade duga od preko 2 miliona evra na ime sticanja bez osnove. Sud je u obrazloženju naveo da se u ovom sporu ne može primeniti institut neosnovanog bogaćenja, jer je među strankama postojao validan ugovorni odnos. Dodatno, presuda ističe da je potraživanje zastarelo s obzirom na to da je prošao zakonski rok od 3 godine predviđen za međusobna potraživanja u privredi. Na kraju sud je naložio KAP-u da nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 32.670 evra. Cena sirove nafte Brent porasla je iznad 101 dolara po barelu prvi put od maja, podstaknuta eskalacijom tenzija između SAD-a i Irana i jačom potražnjom Kine za naftom.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme sunčano i veoma toplo uz povremenu slabu do umerenu oblačnost, posle podne u severnim predelima uz jači razvoj oblačnosti, ponegde kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, najčešće i južnih smerova, najviša dnevna temperatura 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. Marketing TDI radija 067-561-999.

0: Ja se stvarno izvinjavam, ali morao sam da produžim godišnji. Nešto mi je iskrslo.
1: A šta vam je iskrslo?
0: Pa, iskrslo mi je jedno 4 ladne ili tako, momci.
2: Produži ljeto, produži na Kamenovo Beach. Čekamo vas.

kako years and years udari tačno tamo gde treba. Uživali smo uz Desire. A deste narode, dobro jutro. TD Radio, otvoreni studio sa plaže Kamenovo je tu. A naravno da malo razigramo ovaj vesel dan. Mi se ovde na Kamenovu sunčamo, kupamo. Evo ja sam se zaljubila u jednog malog gosta od 6 meseci. Tako da očigledno pravo porodično mesto. Pa ako nismo imali plan posle posla, pravac Kamenovo. A do tad slušamo naravno samo hitove.

fenomenalno zvuči i kada je u originalu, a i boga mi u remiksu. A kada smo na temi hitova koji fenomenalno zvuče, onda u nastavku imamo pravi, pogotovo za sve koji su na Kamenovu, a boga mi za one koje će doći, ja znamo da hoće, a to je naravno The Colors i Talo.

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme sunčano i veoma toplo uz povremeno slabu do umerenu oblačnost. Posle podne u severnim predelima uz jači razvoj oblačnosti, ponegde kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

Disco Machine zajedno sa Sophie and the Giants iskreno pokidali su. I dan je sati 45 minuta. Kakav nas dan čeka, s obzirom da volimo da kažemo sreda mali petak, to znači da je četvrtak mala subota i da će sigurno većina nas biti u nekom izlasku, u nekom provodu. E pa što se vremena tiče, kažu danas sunčano i toplo, eventualno severni delovi zemlje, poneka kiša, možda grmljavina, ali kažu da će dobiti kratko i zato maksimalno 35 stepeni, samim tim sve praštamo. And I know they fake this, this thing real enough.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Na području Crne Gore i dalje je aktivno više požara, dok je deo požarišta pod kontrolom, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Najviše aktivnih požara je na području Pljevalja, gde je za gašenje požara na lokaciji bojišta zatraženo angažovanje vazduhoplova, dok su vazduhoplovi juče bili angažovani i na požarištima u Pljevljima. Kvalitet vazduha u Nikšiću i Pljevljima je veoma loš, dok je u Podgorici loš, pokazuju poslednja merenja državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha, saopšteno iz ekološkog pokreta Ozon. Iste nevladine organizacije kazali su da poslednja dostupna merenja od 9 sati pokazuju trend porasta srednjih satnih vrednosti suspendovanih čestica PM2,5 i PM10 u Nikšiću i Pljevljima. Od danas počinje automatska radarska kontrola u svim gradovima, to su potvrdili iz uprave policije i poručuju da je u glavnom gradu za samo nekoliko dana od primene novog sistema 50 vozača sankcionisano zbog prekoračenja brzine. Bivši ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović osuđen je na 6 meseci kućnog pritvora. Njemu je izrečena presuda u Višem sudu u Podgorici, a tereti se da je 5000 evra privatnih troškova boravka u hotelima i restoranima prikazao kao službene, izmirivši ih potom iz budžeta ministarstva. Kako tvrde u specijalnom državnom tužilaštvu, to krivično delo počinio je od 2017. do 2020. Simovićev branilac Miroslav Adžić kazao je da nisu zadovoljni presudom i najavio žalbu. Inspekcija za hranu je tokom avgusta obavila 609 inspekcijskih pregleda i utvrdila 124 nepravilnosti. Iz prometa je povučeno i uništeno 4164 kg hrane, dok su inspektori izdali 367 prekršajnih naloga sa ukupno 358.110 evra novčanih kazni. Kontrolama su između ostalog otkrivene i kategorije hrane koje su se na tržištu našle iz neodobrenih i neregistrovanih objekata. To se navodi u izveštaju o radu inspekcije za hranu objavljenom na sajtu vlade. Teheran je nakon američkih napada saopštio da je Iran spreman za intenzivnije napade ukoliko Vašington nastavi sa udarima. Međunarodna agencija za atomsku energiju usvojila je rezoluciju kojom su prijavili Iran Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog kršenja obaveze u oblasti neširenja nuklearnog oružja.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme sunčano i veoma toplo, uz povremenu slabu do umerenu oblačnost, posle podne u severnim predelima uz jači razvoj oblačnosti, ponegde kiše ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, najčešće i južnih smerova, najviša dnevna temperatura 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

Ocean Drive, prava pesma koja tačno pada tamo gdje treba da budemo, a to je Kamenovo, tako da naroda koji još nismo na ovoj plaži, obavezno da dođemo. Znači, čim završimo s poslom, pravac ovdje, ovdje slušamo i puštamo samo hitove, evo ga jedan pravi onako džuskavi, što se kaže, letni.

0: Nije to, nije gotovo. Žurka još traje. Kamenovo Beach.
1: A, najviše volim ovaj septembar, nekako me miluje ovo sunce, poliva me.
0: Septembar i Kamenovo Beach. Čekamo vas.

Dimitri Vegas, Like Mike, David Guetta i Akon. She knows. Za šta mi znamo? Pa evo, na primjer, pratimo malo kakvo je stanje na društvenim mrežama i kaže jedan čovjek: ne treba meni povećanje plate, meni treba svaki sedmice 3 neradna dana. Što iskreno, ima dobru ideju. Bilo bi fair, ali ako to ne možemo da imamo, možemo svakako i radni da pretvorimo u neradni. Dok se opustimo i slušamo samo hitove.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Na području Crne Gore i dalje je aktivno više požara, dok je deo požarišta pod kontrolom, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Najviše aktivnih požara je na području Pljevalja, gde je za gašenje požara na lokaciji bojišta zatraženo angažovanje vazduhoplova, dok su vazduhoplovi juče bili angažovani i na požarištima u Pljevljima. Kvalitet vazduha u Nikšiću i Pljevljima je veoma loš, dok je u Podgorici loš, pokazuju poslednja merenja državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha, saopšteno iz ekološkog pokreta Ozon. Iste nevladine organizacije kazali su da poslednja dostupna merenja od 9 sati pokazuju trend porasta srednjih satnih vrednosti suspendovanih čestica PM2,5 i PM10 u Nikšiću i Pljevljima. Od danas počinje automatska radarska kontrola u svim gradovima, to su potvrdili iz uprave policije i poručuju da je u glavnom gradu za samo nekoliko dana od primene novog sistema 50 vozača sankcionisano zbog prekoračenja brzine. Bivši ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović osuđen je na 6 meseci kućnog pritvora. Njemu je izrečena presuda u Višem sudu u Podgorici, a tereti se da je 5000 evra privatnih troškova boravka u hotelima i restoranima prikazao kao službene, izmirivši ih potom iz budžeta ministarstva. Kako tvrde u specijalnom državnom tužilaštvu, to krivično delo počinio je od 2017. do 2020. Simovićev branilac Miroslav Adžić kazao je da nisu zadovoljni presudom i najavio žalbu. Inspekcija za hranu je tokom avgusta obavila 609 inspekcijskih pregleda i utvrdila 124 nepravilnosti. Iz prometa je povučeno i uništeno 4164 kg hrane, dok su inspektori izdali 367 prekršajnih naloga sa ukupno 358.110 evra novčanih kazni. Kontrolama su između ostalog otkrivene i kategorije hrane koje su se na tržištu našle iz neodobrenih i neregistrovanih objekata. To se navodi u izveštaju o radu inspekcije za hranu objavljenom na sajtu vlade. Teheran je nakon američkih napada saopštio da je Iran spreman za intenzivnije napade ukoliko Vašington nastavi sa udarima. Međunarodna agencija za atomsku energiju usvojila je rezoluciju kojom su prijavili Iran Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog kršenja obaveze u oblasti neširenja nuklearnog oružja.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme sunčano i veoma toplo, uz povremenu slabu do umerenu oblačnost, posle podne u severnim predelima uz jači razvoj oblačnosti, ponegde kiše ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, najčešće i južnih smerova, najviša dnevna temperatura 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: Ja se stvarno izvinjavam, ali mora sam da produžim godišnji. Nešto mi je iskrslo.
1: A šta vam je iskrslo?
0: Pa, iskrslo mi je jedno 4 ladne ili tako, momci.
2: Produži ljeto, produži na Kamenovo Beach. Čekamo vas.

kako volimo ove remikse, obrade starih ali dragih hitova. A pošto također volimo kad završimo s poslom da nam je mirno na putu, evo mi taman narode pratimo i kako je stanje. Kažu da Danilovgrad, Podgorica, put, kriju se tu neki radari, ali mi ih vidimo. Orija, Luka, usporeno stanje, kažu isto tako u Kotoru, ali svakako da nama put prođe što brže i lepše. U nastavku slušamo samo hitove, a pošto smo Balkanci, volimo malo taj latino moment.

Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com

0: Marketing TDI 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKOM.
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
4: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: маркетинг. TDI. Не чекайте, први снег. У Кемо Импексу е почела права зимска предсезонска акција. Од 1. до 30. септембра остварите сјајне попусте до 10% на зимске гуме, 25% на сервисне услуге и реглажо трапа, као и 20% на MyWay, ауто опрему и козметику. И специјално, 3 месеца хотела за гуме гратис.
1: Купи раније, доби више. Кемо Импекс.
2: Маркетинг TDI Радија. 067-561-999. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

CK. Поки да са хитом. А има да кида и наш DJ овде на Каменово плажи за par minuta, ali naravno dok gospodin sprema svoju stanicu i dok se mi pripremamo za dobro uživanje, taman ćemo vreme da ispunimo slušajući samo hitove kao što je Robin Schultz u remiksu Sun Goes Down.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine saopštili su da je zapečaćen i zatvoren jedan od objekata kompleksa u sklopu strelišta Češka Zbrojevka, budući da je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da za taj objekat nije izdata upotrebna dozvola. U Višem državnom tužilaštvu u Podgorici i dalje sprovodi istražne radnje u sklopu izviđaja u vezi sa trostrukim ubistvom koje je ruski državljanin Mihajl Nikolajević Šabunjin počinio 31. avgusta na strelištu u Danilovgradu. Radi zaštite interesa samog postupka u ovoj fazi se ne mogu saopštavati niti davati podaci sve dok se ovaj postupak u potpunosti ne okonča, saopštili su Danu iz VDT-a. Potpredsjednik vlade Crne Gore za spoljne i evropske poslove Filip Ivanović tokom radne posete Poljskoj sastao se sa potpredsjednikom vlade i ministrom digitalizacije Krzysztofom Gawkowskim, kao i sa potpredsjednikom vlade i ministrom odbrane Vladislavom Kosinjakom Kamišem. Kako se navodi u saopštenju, tokom susreta potvrđeni su prijateljski i partnerski odnosi Crne Gore i Poljske, kao i obostrana spremnost da se dodatno unapredi saradnja u oblastima od posebnog značaja za stabilnost, bezbednost i dugoročni razvoj dve države. U Ulcinju su sprovedene pojačane kontrole i tom prilikom je 6 motocikala isključeno iz saobraćaja, a vozač kamiona Sđ iz Bara sankcionisan je zbog više od 40 nepravilnosti, saopštila je uprava policije. Tužioci u Hagu tražili su da bivši vođa OVK Hašim Tači bude osuđen na 6 godina zatvora zbog odavanja zaštićenih svedoka i nezakonitog uticanja na njih u pokušaju da u drugom procesu izbegne osudu za ratne zločine. Kako navode tužioci, Tači, koji je u sudskom pritvoru od jeseni 2020. godine, tu kaznu bi trebalo da izdržava tek pošto izdrži kaznu na kojoj bi 16. septembra mogao biti osuđen zbog ratnih zločina na Kosovu i u Albaniji 1998. i 1999. godine. Alžir je odlučio da prekine diplomatske odnose sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima nakon, kako je navedeno, iscrpljivanja svih sredstava za očuvanje bilateralnih veza, prenose lokalni mediji. Ministarstvo spoljnih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata nije odgovorilo na te tvrdnje. Vanredna izborna sednica Košarkaškog saveza Crne Gore nije održana zbog nedostatka kvoruma. Od ukupno 90 delegata prisustvovali njih 44, za održavanje sednice neophodno je prisustvo najmanje 46 delegata.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra prepodne duži sunčani periodi, tokom jutra na severu po kotlinama magla, od sredine dana promenljivo oblačno, mestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, prvo u zapadnim i južnim predelima, tokom noći u ostalom delu zemlje. Vetar slab do umeren, na severu povremeno pojačan. Jutrenja temperatura od 10 do 23, najviše dnevno od 23 do 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Marketing TDI.
1: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, Elceva i Kiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Petvet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
7: Robna kuća Grand.
8: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
9: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica
10: chemoimpex.me.
9: Poručite online
11: chemoimpex.
12: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
13: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
14: Gavis Bajvel.

0: probajte. Bainvel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine saopštili su da je zapečaćen i zatvoren jedan od objekata kompleksa u sklopu strelišta Češka Zbrojevka, budući da je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da za taj objekat nije izdata upotrebna dozvola. U Višem državnom tužilaštvu u Podgorici i dalje sprovodi istražne radnje u sklopu izviđaja u vezi sa trostrukim ubistvom koje je ruski državljanin Mihajl Nikolajević Šabunjin počinio 31. avgusta na strelištu u Danilovgradu. Radi zaštite interesa samog postupka u ovoj fazi se ne mogu saopštavati niti davati podaci sve dok se ovaj postupak u potpunosti ne okonča, saopštili su Danu iz VDT-a. Potpredsednik vlade Crne Gore za spoljne i evropske poslove Filip Ivanović tokom radne posete Poljskoj sastao se sa potpredsednikom vlade i ministrom digitalizacije Krzysztofom Gawkowskim, kao i sa potpredsednikom vlade i ministrom odbrane Vladislavom Kosinjakom Kamišem. Kako se navodi u saopštenju, tokom susreta potvrđeni su prijateljski i partnerski odnosi Crne Gore i Poljske, kao i obostrana spremnost da se dodatno unapredi saradnja u oblastima od posebnog značaja za stabilnost, bezbednost i dugoročni razvoj dve države. U Ulcinju su sprovedene pojačane kontrole i tom prilikom je 6 motocikala isključeno iz saobraćaja, a vozač kamiona Sđ iz Bara sankcionisan je zbog više od 40 nepravilnosti, saopštila je uprava policije. Tužioci u Hagu tražili su da bivši vođa OVK Hašim Tači bude osuđen na 6 godina zatvora zbog odavanja zaštićenih svedoka i nezakonitog uticanja na njih u pokušaju da u drugom procesu izbegne osudu za ratne zločine. Kako navode tužioci, Tači, koji je u sudskom pritvoru od jeseni 2020. godine, tu kaznu bi trebalo da izdržava tek pošto izdrži kaznu na kojoj bi 16. septembra mogao biti osuđen zbog ratnih zločina na Kosovu i u Albaniji 1998. i 1999. godine. Alžir je odlučio da prekine diplomatske odnose sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima nakon, kako je navedeno, iscrpljivanja svih sredstava za očuvanje bilateralnih veza, prenose lokalni mediji. Ministarstvo spoljnih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata nije odgovorilo na te tvrdnje. Vanredna izborna sednica Košarkaškog saveza Crne Gore nije održana zbog nedostatka kvoruma. Od ukupno 90 delegata prisustvovali njih 44, za održavanje sednice neophodno je prisustvo najmanje 46 delegata.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra prepodne duži sunčani periodi, tokom jutra na severu po kotlinama magla, od sredine dana promenljivo oblačno, mestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, prvo u zapadnim i južnim predelima, tokom noći u ostalom delu zemlje. Vetar slab do umeren, na severu povremeno pojačan. Jutrenja temperatura od 10 do 23, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
3: TDI.
4: Samo hitovi.

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
4: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu, Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
5: www.triplem.me.
6: Marketing TDI Radija 067-561-999.

Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. Marketing TDI radija 067-561-999.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Požar na Katunu Ivorje u Kolašinu, koji je 8. septembra zahvatio između 3.000 i 4.000 kvadrata livade i niskog rastinja, prema sumnjama policije, izazvao je upravo vlasnik imanja. Tužilaštvo čeka rezultate veštačenja pre odluke o kvalifikaciji dela.
2: Osnovni sud u Bijelom Polju poslao je poziv MV osuđenom za krivično delo nedozvoljene polne radnje na štetu petogodišnjeg deteta da se 15. septembra javi sudu radi upućivanja na izdržavanje kazne zatvora u trajanju od 5 godina. To se navodi u saopštenju Osnovnog suda u Bijelom Polju. Majka devojčice, koja je bila žrtva seksualnog nasilja, prekinula je protest nakon razgovora sa predsjednikom Višeg suda u Bijelom Polju i uveravanja da će, ukoliko osuđeni uloži i žalbu tom sudu, o njoj biti odlučeno odmah.
1: Bivši fudbaler Zete Imogrena Ajazdi Nuhi pronađen je mrtav u svojoj kući u beogradskom naselju Borča. Kako navode srpski mediji, Nuhi je izvršio samoubistvo.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Kvalitet vazduha u Nikšiću i Pljevljima je veoma loš, dok je u Podgorici loš, pokazuju poslednja merenja državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha, saopšteno iz ekološkog pokreta Ozon. Iste nevladine organizacije kazali su da poslednja dostupna merenja od 9 sati pokazuju trend porasta srednje satnih vrednosti suspendovanih čestica PM2,5 i PM10 u Nikšiću i Pljevljima. Inspekcija za hranu je tokom avgusta obavila 609 inspekcijskih pregleda i utvrdila 124 nepravilnosti. Iz prometa je povučeno i uništeno 4164 kg hrane, dok su inspektori izdali 367 prekršajnih naloga sa ukupno 358.110 evra novčanih kazni. Kontrolama su između ostalog otkrivene i kategorije hrane koje su se na tržištu našle iz neodobrenih i neregistrovanih objekata. To se navodi u izveštaju o radu inspekcije za hranu objavljenom na sajtu vlade.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Od početka primjene novih pravila za vožnju električnih trotineta u Crnoj Gori, na teritoriji Podgorice sankcionisano je 15 vozača trotineta i 9 roditelja staratelja koji su deci ustupili električne trotinete na upravljanje. Među sankcionisanim vozačima bilo je 9 maloletnika. To je za Boje jutra na televiziji Vijesti kazao Dalibor Paltić iz uprave policije, navodeći da su policijski službeni u početku upozoravali građane, ali da su nakon toga počeli sa sankcionisanjem. U Ulcinju su sprovedene pojačane kontrole i tom prilikom je 6 motocikala isključeno iz saobraćaja, a vozač kamiona Sađo iz Bara sankcionisan je zbog više od 40 nepravilnosti, saopštila je uprava policije.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Tužioci u Hagu tražili su da bivši vođa OVK Hašim Tači bude osuđen na 6 godina zatvora zbog odavanja zaštićenih svedoka i nezakonitog uticanja na njih u pokušaju da u drugom procesu izbegne osudu za ratne zločine. Kako navode tužioci, Tači, koji je u sudskom pritvoru od jeseni 2020. godine, tu kaznu bi trebalo da izdržava tek pošto izdrži kaznu na kojoj bi 16. septembra mogao biti osuđen zbog ratnih zločina na Kosovu i u Albaniji 1998. i 1999. godine.
2: Teheran je nakon američkih napada saopštio da je Iran spreman za intenzivnije napade ukoliko Vašington nastavi sa udarima. Međunarodna agencija za atomsku energiju usvojila je rezoluciju kojom su prijavili Iran Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog kršenja obaveze u oblasti neširenja nuklearnog oružja. Cena sirove nafte Brent porasla je iznad 101 dolara po barelu prvi put od maja, podstaknuta eskalacijom tenzija između SAD-a i Irana i jačom potražnjom Kine za naftom.
1: Alžir je odlučio da prekine diplomatske odnose sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima nakon, kako je navedeno, iscrpljivanja svih sredstava za očuvanje bilateralnih veza, prenose lokalni mediji. Ministarstvo spoljnih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata nije odgovorilo na te tvrdnje. Mesec je za nas bio najtopliji avgust na zemlji u istoriji merenja, a izjednačio se i sa rekordom za najtopliji mesec ikada zabeležen najmanje od 1940. godine, saopštila je Evropska služba za praćenje klime Kopernikus. Globalna prosečna temperatura tokom avgusta iznosila je 16,96 stepeni Celzijusa, što je za 0,85 stepeni više od proseka za period od 1991. do 2020. Rekordno toplo mesecu delimično su doprinele temperature okeana, koje su također dostizale rekordne vrednosti, prenosi CNN.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Vanredna izborna sednica Košarkaškog saveza Crne Gore nije održana zbog nedostatka kvoruma. Od ukupno 90 delegata prisustvovali njih 44, za održavanje sednice neophodno je prisustvo najmanje 46 delegata.
3: TBI Radio. Vremenska prognoza.
1: U petak, prepodne, duži sunčani periodi, tokom jutra na severu po kotlinama magla, od sredine dana promenljivo oblačno, mestimično kiše ili pljuskovi sa grmljavinom, najpre u zapadnim i južnim predelima, tokom noći i u ostalom delu zemlje. Vetar slab do umeren, na severu povremeno pojačan. Jutarnja temperatura od 10 do 23, najviša dnevno od 23 do 34 stepena.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
4: Marketing. TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
0: Ubrzanje, adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu, ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Marketing TDI Radija. 067-561-999.

Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju. I dobro veče ljudi, kako je, šta se radi ovaj petak, prošlo je 12 sati, tako da ritam dana počinje, bucalo je sa vama sve do 4, družimo se zajedno, slušamo najjaču muziku, pričamo malo neke temice, naravno kao i uvek svake večeri, više muzike, manje temica, ali dosta zanimljivih, onako što smo nalazili po portalima, i bit će baš onako i dosta događaja svakako, tako da ovaj petak, koliko vidim, bit će onako baš lepo vreme, što je odlično, znamo da ćemo biti lagani tokom cele noći, a i tokom celog dana. Tako da ljudi moji, gde god da ste trenutno, šta god da radite, da li ste krenuli kući sa posla ili ste krenuli na posao ili trenutno radite, zajedno prolazimo smenu, zajedno se vozimo do kuće, zajedno uživamo u kući pred spavanje, što je onako baš dobra stvar. Naravno, ko je trenutno na putu, ljudi, želimo vam srećen put i ugodnu vožnju, tu smo sa vama, gde god da ste krenuli, stižemo sa vama na destinaciju. Ako je krenulo na žurkicu, ljudi, dobro se provedite i za nas, svakako. Ajmo mi odmah da skoknemo na sledeći hit.

0: Slušate Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Sa mnom je tu Nemanja, kolega. Nemanja, dobro jutro.
2: Ako je ovo dobro jutro, onda nek bude da je dobro. Što imaš što? Onaj bip, ono, da mi staviš, stisni ja to da... dugmence da kažem nešto u problem.
1: Ne, ja ću da bipujem ti priče, ja ću bip da prirodno bipujem.
2: Ne, ovo sam se nadovezao zbog tog parkinga što si sad povedala. Znači,
1: jeste,
2: o čemu se radi u ovom gradu ili bilo kom gradu, ne možeš stići nigde ni peške, a ne autom. A ne, ne daj Bože da ideš na, ti je prvi dan i razgovor za posao i sad ti još te istresirao onaj trub. Bio ti nešto i ti treba se ponašaš, znaš, pitate nešto na razgovoru i ti si sad kao dobar dan, dobar dan.
1: Razgovor za posao možda bude jedna od neprijatnijih stvari, naravno, naravno da može da prođe savršeno, ali može da bude i vrlo neprijatno jer meni su najjače pitanja na razgovoru za posao. Kao, znaš, kao, tipa, ja bi radio prekovremeno?
2: Da.
1: Pa mislim...
2: Za vas sve.
1: Ma sve, mislim, nisam ni došla u firmu, ti me pitaš da radim prekovremeno, nisam sigurna šta će ti odgovoriti. Mislim da je vreme da postavimo pitanje dana. A ja ću vas pitati koje je najgluplje pitanje koje su vas pitali na razgovoru za posao. Nemanja, ali imaš ti nečega da se setiš?
2: A ne znam, vi ljudi znate za ovaj konkretno posao? S kim sam ja razgovor vodio?
1: Sa kim?
2: Sa papom koga trenutno nema.
1: Sa mojim kolegom papom? Šta te pitao Luka Pap na razgovoru za posao?
2: Pitao me između ostalog, da li bih hteo da radiš u paru, u tandemu sa ovom jednom plavom devojkom, pogleda u tebe, tako je, ja kažem, ma ne dolazi osim.
1: To, rekao si da ne dolazi obzir, a o, ljudi moji.
2: Nije, nije, svidela si mi se na prvi pogled, rekao sam sve za nju, sve i preko vremena, ako treba.
1: I preko vremena, e pa dobro, ovdje si se već izvukao, dobro.
2: Dobro.
1: Mene su jednom pitali šta sam u horos skopo.
2: Na razgovor za posao.
1: Da, ja sam bukvalno bila... Hoćete da zove mamu da pitam koliko sam sati rođena i sve ono, kao kad evo i kapitali.
2: Da ti vade ono, natalno.
1: Natalno da mi vade, da, tako da ne znam šta je to tačno značilo. Ajde ljudi, pišete nam i vi vaše primere na Viber na 069-3089-399, koje su to glupa pitanja koje ste dobili na razgovoru za posao, a mi idemo malo na muziku pa ćemo da čitamo vaše odgovore.
0: Slušate Ritam dana.

0: Slušate Ritam dana. Ritam dana na DDI radiju.
1: I svi Nemanje su ovog jutra sa vama. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Malo pre smo vam postavili pitanje dana, a ono je glasilo koje je to najgluplje pitanje koje ste imali na razgovoru za posao, a vi ste napisali na Viber na 069-3089-399, pa ćemo Nemanje da prelistamo malo Viber da vidimo šta su nam ljudi to pisali.
2: Ajde, evo Dušan jedan se javio.
1: Ajde, šta kaže Dušan?
2: Kaže, na pitanje, ali kaže poslodavac istakao kao bitnu stavku da uvek ima voda ladna, misleći na aparat. Ali jeste to, znači kad ti kompanija neka prezentuje šta jeste. Sve nudi od mogućnosti.
1: Imaš pa, vodu da piješ.
2: Imaš vodu.
1: Nekad vidiš... bio topli obrok.
2: Ali evo, mi imamo aparat za vodu, kao jeste. Plus. Bravo, jeste. Bravo.
1: Nećeš piti sa džesme, nećeš kupovati vodu, tako da uštedećemo na vodi. Okej, nije ni to loše.
2: Ali pazi, setio sam se isto, to mi je pričala jedna drugarica zapravo, da? Kad je ona bila na razgovoru za posao i vraća se sva ono usplahirana, neko šta je sad. Pitali su je između ostalog na razgovoru za posao koju muziku sluša.
1: Aha.
2: I sad mi je to interesantno, kom poslodavcu je to bitno sad, koju muziku slušam ja.
1: Da, ne znam ako radi na primjer u banci, zašto bi to bilo toliko važno, ali ovdje da je na TD radiju, pošto mi ovdje imamo, jel te, više muzičkih pravaca, možda bi ja to pitala.
2: Pa ja, onda bi moj odgovor bio slušam samo TD radio.
1: Samo TD radio, da. E, pa
2: samo
1: za...
2: hitovi.
1: Možeš da radiš. Ajde da vidimo dalje što piše na Viberu. 069-3089-399.
2: I pišete i dalje, evo stižu da, poruke. Da. Kaže, jedna od poruka. Pitanje sa posla, odnosno razgovora, da li biste radili noćnu smenu?
1: Aha.
2: To je korektno.
1: Da.
2: Neko nije ono noćna ptica, neko yes. ne bi mogao da izdrži. Si ti nekad radila noćnu smenu?
1: Nisam. Da. Ja sam neki vikend kao uveče, ali nije to baš noćna smena, tako da nisam, a ti?
2: Yes.
1: Yes.
2: A ne na ovom poslu, naravno, nego na drugom jednom poslu, pa loše.
1: Loše.
2: Zašto sam bukvalno stigao i da zaspim u jednom
1: jel
2: trenutku,
1: da?
2: Pa se nisam dobro provela.
1: Normalno, onda nije to loše ako možeš i da zaspiš.
2: Pa nije trebalo to da se desi, da.
1: Ajde, imamo dalje poruke. Kaže, jel ti okej okay da radiš za minimalac? Pa dobro.
2: Pa okay. Šta, dobro.
1: Ok, za sve bi radila, ajmo dalje da vidimo. Kaže, kada bi tvoj kolega napravio neku veću grešku, da li bi prijavio to šefu? To zamisli, to te piti na razgovoru za posao.
2: Dobro, nemoj mene da pitaš da li sam tebe cinkario neko.
1: Da, neću da pitam, verovatno jesi. Ništa, ljudi, prekidam ovdje mi ovu temu.
0: Slušate Ritam dana. Ritam dana. Na DDI radiju.

0: kad. Ono kad.
1: Situacije koje se svakodnevno dešavaju oko nas.
2: Znate kako to obično biva? U komšiluk i familiju se ne ide nespreman. To je zato što ograde i granice ne postoje. Sve što se pomisli, o tome se ne promisli, već se pita da se ne skita. Bez blama, naravno. Ono kad nam postavljaju neprijatna pitanja.
3: Hoćeš ti skorije da se udeš?
4: Ja da li ću da se udem? Pa nemam ni dečka.
3: Pošto nemaš dečka, ja sam u svojim godinama imala trojicu.
2: Ono kad nam postavljaju neprijatna pitanja, neprijatno je samo nama. Onaj ko pita uglavnom nema osjećaj da čini nešto loše.
5: Jesi ti završio studije?
6: Jaj, baš mi se ne priča o tome. Nisam još.
5: Stvarno? Pa čekaj, koja ti je ovo godina?
6: 10.
5: Ajde bre, završavaj to kad si studirao 10 godina, pa makar ga završi.
2: Ukratko, ono kad nam postavljaju neprijatna pitanja, napad je, čini se, najbolja odbrana. Hoćete da znate koliko zarađujem? Može, kažite mi prvo kolika vam je rata za kredit.

0: ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Šta nikako ne treba raditi na prvom sastanku?
2: Pa, za početak bilo bi dobro da dođe na sastanak i da se pojavi, pošto mi se jednom desilo da nije došlo.
3: Pa na prvom sastanku nemojte zaboraviti ime devojke sa kojom izlazite, jer to vam je možda i posljednji sastanak sa njom. Mislim, iz iskustva kažem.
1: Koji je tvoj savjet? Šta to nikako ne treba raditi na prvom sastanku?
4: Meni je najbitnije da se ne kasni. Čekala sam jednog dečka 45 minuta. Baš loš prvi utisak.
5: E, mene je moja mlađa sestra molila da idem s njom na njen prvi dejt. To je bilo najneprijatniji sat vremena mog života.
1: Prvi utisak je uvek najbitniji. I jeste da nekad može da prevari, ali ako na prvom sastanku pričate samo o sebi, verovatno ćete sami sa sobom i ostati.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ekipa, slušajte Ritam dana, sada ćemo zajedno da vidimo koliko nam još izraza treba da bismo opisali jednu običnu stvar koja se dešava u muško-ženskim odnosima, odnosno u dejtovanju generalno. Imamo čuveni ghosting, ovo je nešto što se dosta provlačilo po društvenim mrežama i sada se provlači ovako, jel, u stvarnom životu. To znači, dopisujete se, možda ste se čak i viđali i onda osoba jednostavno nestane bez objašnjenja. Nema odgovora, nema poruke, nema ćao, ovo ipak nije to, samo tišina. Kao da je osoba promenila ceo identitet i otišla u drugi grad. Onda imamo i izraz bukvalno bacanje mrvica. Osoba vam se povremeno javlja tek toliko da ostane prisutna, jedan lajk, jedno, hej, šta radiš, kako si, šta ima, onda reakcija na story i opet nestane. Ne želi konkretno da se nešto razvije, ali ne pušta kontakt baš potpuno. E onda smo tu imali i benching, odnosno stavljanje na klupu. To je kada vas neko drži kao rezervnu opciju. Ne prekida kontakt, ali vas ne stavlja ni na prvo mesto. Povremeno se javi, održi komunikaciju, ali nikada se ništa konkretno ne pomeri u nekom smeru ka dubljem odnosu. E sad se pojavio još jedan izraz, a to je dial toning. I ne znači da neko ima problema sa telefonskom linijom. Dial toning je najjednostavnije rečeno situacija u kojoj nam neko da svoj broj telefona, sve deluje sasvim obećavajuće, mi se javimo i onda muk. Znači, upoznamo se, razgovor ide lepo. Postoji ono klasično, javi mi se, razmenimo brojeve, mi se javimo prvi i onda ništa. Poruka stoji, odnosno ostane u vazduhu, telefon ćuti, nema odgovora. Pogledamo telefon još jednom, čisto da proverimo da li možda ipak nismo dobili odgovor na poruku. Nismo dobili. I tu počinje ono čuveno, dobro, možda je osoba zauzeta, možda nešto drugo radi, odgovorit će kad bude imala vremena, prođe nekoliko sati, dobro, ok, možda i dalje radi, prođe dan i onda naše ono pravdanje, pa možda nije videla poruku, prođu dva dana, dobro, možda još uvek nisu videli, a onda posle svega shvatimo da smo upravo dobili broj telefona od osobe koja možda uopšte nije imala nameru da se čuje sa nama i to je, dragi moj, dial toning u svojoj klasičnoj verziji. A ono što je zanimljivo jeste zašto bi neko uopšte dao broj telefona ako ne želi da nastavi komunikaciju? Pa zato što je ljudima često mnogo lakše da daju broj nego da u tom trenutku kažu ne, hvala. Zamislite situaciju, neko nam priđe u izlasku, razgovaramo 5 minuta i traži nam broj. Mi nismo zainteresovani, ali možda nam je neprijatno da kažemo ne i ne znamo kako će druga osoba reagovati, ne želimo neprijatnu situaciju, možda nam je na kraju dana samo glupo da odbijemo i onda uradimo tu najlakšu opciju u tom trenutku, a to je naravno, eto, damo broj i praktično prebacimo problem za kasnije. Samo što to kasnije izgleda kao što druga osoba pošalje poruku, a mi odlučimo da se pravimo da se nikada nismo upoznali. I sada dolazimo do veoma zanimljive razlike između dial toninga i čuvenog ghostinga. Ghosting već verovatno svi znamo, to je kada komunikacija postoji, rekli smo, možda smo se dopisivali, možda smo izašli jedno, dva put, pet puta i onda osoba samo nestane. I da, to bi recimo bio taj moderni dating danas. Nastavit ćemo za nekoliko pesama i onda ćemo dodatno objasniti šta znači taj novi izraz dial toning. A do tada, naravno, samo isključivo hitovi.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I da, pričali smo o tom modernom dejtovanju danas, tim novim izrazima koje nikako da pohvatamo, ali evo, tu smo da zajedno istražimo i da ih zajedno i prokomentarišemo. I naišla sam na jedan potpuno novi izraz, provlači se na društvenim mrežama, provlači se na portalima, to je dial toning, tako da ćemo, sada ćemo zajedno da dublje istražimo šta je to i ako nam se to desi, kako da prepoznamo. Kod dial toninga odnos praktično nije ni počeo, nema prvog dejta, nema ozbiljnog dopisivanja, nema zajedničkih fotografija koje treba obrisati, nema čak ni dovoljno materijala da kažemo, pa dobro, šta nam se to desilo? Samo smo, eto, dobili broj i nismo dobili odgovor na poruku. Dakle, ghosting je, bili smo u nečemu, pa su oni nestali, a ovaj novi, čuveni, odnosno nešto što se pojavljuje već sad po društvenim mrežama, dial toning je više, mogli smo biti u nečemu, ali nikada nismo ni stigli do toga. I to je zapravo, ta, možemo reći, na neki način interesantno, jer pokazuje koliko smo promenili način upoznavanja ljudi. Nekada je bilo upoznamo nekoga, uzmemo broj i to je to. Danas, eto, izgleda uz broj dobijemo i mogućnost da mesecima analiziramo šta znači jedan like. Jer postoji druga verzija dial toninga koja se sve češće pominje. Recimo, dvoje ljudi se dopisivalo, upoznali su se, komunikacija se ugasi, ali niko nikoga ne ukloni tu sa društvenih mreža. Nema razgovora, nema konkretnog odgovora, a onda posle 3 nedelje like, pa pogledana priča, pa reakcija na neku objavu, pa jedan potpuno neobavezan smiley i opet ništa, i onda prođe još mesec dana, pa opet neki like, i tako kontakt nikada nije potpuno, da kažemo, nepostojeći, ali nikada nije ni onako dovoljno da se od njega nešto stvarno i razvije. To je najčudniji deo ovog modernog dejtinga, složit ćete se. Ranije je bilo prilično jednostavno. Neko nam se sviđa, javimo se. Mi se nekome dopadamo, neko nam se javi. Ako nam se ne sviđa, nema simpatisanja, niko se nikome neće javiti. A sada imamo celu sivu zonu između ta dva. Nije mi se javio, ali mi je pogledao story. Nije odgovorio na poruku, ali je lajkovao fotografiju. Nismo se čuli 3 nedelje, ali mi je poslala neki onako zanimljivi smiley. Dobro. I šta sad da radimo sa tim zanimljivim smajlijem? Da li je to poziv na neki ozbiljni razgovor? Da li je to samo taj smiley? Da li treba odgovoriti? Da li treba ignorisati? Da li smo upravo u vezi ili je samo algoritam odlučio da nas ponovo spoji? I upravo zbog toga ovaj izraz jeste zanimljiv, jer ne opisuje nužno neku veliku dramu. Nekada ljudi zaista zaborave da odgovore, nekada se predomisle, nekada u trenutku upoznaju nekoga i stvarno misle da žele da nastave komunikaciju, a kasnije shvate da ipak nisu zainteresovani. Dakle, jedna neodgovorena poruka sama po sebi nije nikakav dokaz za dial toning. Problem je kada se isti obrazac stalno ponavlja. Malo se pojavi, pa nestane, pa se opet pojavi, ali nikada nema stvarnog koraka napred. Najbolja stvar u celoj ovoj priči što smo konačno dobili ime za ono neprijatno. Čekaj, a šta se ovdje zapravo dešava? Jer nekada nije problem ni u tome što nam neko kaže ne. Problem je kada nikada ne kaže ni da, ali ni ne. Nego ostavi onako malo otškrinuta vrata, tek toliko da ih vidimo i taman da pomislimo da će nešto biti opet i onda opet bude ništa. Tako da, ako vam se sve ovo činilo malo previše komplikovanim, postoji najjednostavnija definicija. Dial toning, kada neko uzme naš broj telefona, ali ne uzme i celu nameru da nas pozove. Eto, sad imamo i stručan izraz za to. Dragi moji, jedino što ću reći, srećno nam u ovom modernom dejtovanju, ali dobro, znate ono kako kažu. Sve to ima svoje zašto i sve su ovo dobre priče za kasnije prepričavanje i druženje sa prijateljima, a mi se naravno vraćamo na našu sjajnu TD listu.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.